қалатын жігіттері арлан екен. Қалқыған жігіттері тарлан екен. Қаласын жігіттері қайсан болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен. Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен. Өскеменнің жігіттері өрен болса.

0: болуы мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
2: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шар-код ұшы, емдік

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне оңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Атырау облысының жаңа әкімін тағайындады. Мемлекет басшысының жарлығымен бұл қызметке Болат Ақшолақов тағайындалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. 55 жастағы Ақболат Ақшолақов. Болат Ақшолақов Атырау облысының тумасы, ол әр жылдары энергетика министрі, Қазмұнайгаз президенті және Қазақстан президентінің кеңесшісі қызметтерін атқарған. Айта кетейік, бұған дейін өңірді 2022 жылдың сәуірінен бері Серік Шапкенов басқарған еді. Қазақстанда жоғары оқу орындарына түсуге арналған жаңа қабылдау емтиханы әзірленіп жатыр. ITA деп аталатын тест талапкердің білім деңгейімен қатар сыни ойлау, аналитикалық қабілет, ақпаратпен жұмыс істеу және шешім қабылдау дағдыларын бағалайды. Жаңа емтиханды ғылым және жоғары білім министрлігі, ұлттық тестілеу орталығы және білімді бағалау және тестілеу саласындағы халықаралық ұйымы бірлесіп әзірлеуде. Жоба сынақтан өтіп, кезең-кезеңмен енгізілгенге дейін қолданыстағы ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі сақталады. Жаңа форматты енгізу 2027 жылы педагогикалық бағыттан басталмақ. Қазақстанда 20 шілдеде бірқатар салық міндеттемелерін орындау мерзімі аяқталады. Осы күнге дейін салық есептілігінің жекелеген нысандарын тапсырып, тиісті төлемдерді төлеу қажет. Олардың қатарында әртүрлі елдерден импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы және акциздер, сондай қоршаған ортаға теріс әсер еткені және табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемдер бар. АҚШ-та студенттерге және журналистердің елде болу мерзіміне жаңа шектеу енгізілуі мүмкін. Өзгеріс студенттік алмасу бағдарламаларына қатысушылар және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған үш санаттағы визаны қамтиды. Ұсынысқа сәйкес студенттер мен алмасу бағдарламасына қатысушылар АҚШ-та 4 жылға дейін, ал шетелдік журналистер 240 күнге дейін бола алады. Қытайлық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері үшін бұл мерзім 90 күнмен шектелмек. АҚШ билігі мұндай шара визалық бақылауды күшейтуге мүмкіндік беретінін мәлімдейді. Қазгидромет 17-19 шілде аралығында дауылды ескерту жариялайды. Елдің басым бөлігінде аптап ыстық күтілуде. Шымкент пен Түркістан облысында ауа температурасы 48 градусқа дейін көтерілу ықтималдығы басым. Батыс Қазақстан облысында жаңбыр жауып, найзағай, кей жерлерде бұршақ пен дауыл болжанады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттарымен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әр дайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана. Бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Поставь дела на паузу.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. «Этал» доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. «Металл Инвест». Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест» 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Талап» акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та «Талап» акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. «Талап» акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлдеқайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, тікелей эфирде Гүлназар Рахымжанқызы. Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар бірқатар азық-түлік тауарлары арзандады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бір апта ішінде қияр бағасы 4.6%-ға төмендеген. Сондай-ақ қызанақ пен сәбіз 3.2%-ға, жұмыртқа, ұн және тауық еті де арзандаған. Өңірлер арасында бағаның ең көп төмендеуі Ақтауда тіркелді. Ал бірқатар ірі қалада азық-түлік бағасы өткен апта деңгейінде сақталады. Республика бойынша 10 дана жұмыртқаның бағасы орташа бағасы 561 теңгені құраса, ең төмен баға Қызылорда мен Оралда тіркелген. Қазақстанда жолаушылар мен багажды әуе көлігімен тасымалдау ережелеріне өзгеріс енгізу жоспарланып отыр. Тиісті жобаны көлік министрлігі әзірледі. Жаңа талаптар бойынша домбыра мен қобыз секілді музыкалық аспаптарды ұшақ салонында алып жүруге мүмкіндік берілмек. Сондай-ақ әуе компаниясының талаптарын сақтай отырып, үй жануарларын салонда тасымалдау ұсынылып отыр. Бұдан бөлек мүгедектігі бар жолаушыларға берілетін жеңілдіктерді заңнамалық тұрғыда бекіту және әуе тасымалдаушыларының жауапкершілігін күшейту де көзделген. Орал қаласының орталығында ыстық су уақытша тоқтатылады. Жайық жылу қуат компаниясының мәліметінше шектеу 20 шілде мен 7 тамыз аралығында болады. Бұл Ықсанов көшесі, Хамидочурина, Құрманғазы көшелері мен Абай даңғылындағы бірқатар тұрғын үйге қатысты. Сондай-ақ нөмірі 21 мектеп пен нөмірі 3 зерде бала бақшасында да ыстық су болмайды. Шектеу жөндеу жұмыстары мен жылу желілерін алдағы жылыту маусымына дайындауға байланысты. Батыс Қазақстан облысында қауіпсіз жол республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы жалғасуда. 4 күн ішінде полиция қызметкерлері 1.5 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Олардың қатарында көлікті мас күйінде жүргізу және жүргізуші куәлігінсіз басқару деректері тіркелді. Сондай-ақ 200-ден астам жүргізуші рөлде отырып ұялы телефон пайдаланған. 147 көлік арнайы тұраққа қойылды. Қазгидрометтің мәліметінше 17-19 шілде аралығында елдің басым бөлігінде аптап ыстық күтіледі. Шымкент пен Түркістан облысында ауа температурасы 48 градусқа дейін, Маңғыстауда 46, Қызылордада 45 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Батыс Қазақстан облысында жаңбыр жауып, найзағай, кей жерлерде бұршақ пен дауыл болжанады. Желдің екпіні секундына 15-23 метрге дейін күшеймек. Елдің көптеген өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталуда. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армстарт келейферде жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. 19 шілдеден бастап Қазақстанда бірыңғай QR-код ресми түрде іске қосылады. Енді қазақстандықтар кәсіпкердің қай банктің қызметін пайдаланатынына қарамастан өз банкінің мобильді қосымшасы арқылы тауарлар мен қызметтерге төлем жасай алады. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің айтуынша, жобаны іске асыру үшін банктердің сервистерін біріктіріп, жүйелердің үйлесімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болды. Қазақстанда 2027 жылдан бастап автомобиль жолдарының экологиялық қауіпсіздігіне қатысты бірыңғай талап енгізіледі. Қазір Қазавтожол компаниясы жолдарды жобалау, салу, жөндеу және пайдалану кезінде сақталатын экологиялық талаптарды әзірлеп жатыр. Жаңа нормативті биылғы жылдың соңына дейін бекітіп, 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізу жоспарланған. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлап отыр. Қазақстанда әйелдерге арналған ұмай ипотекалық бағдарламасы биыл қайта іске қосылады. Өтінім қабылдау тамыз айында басталмақ. Бұл туралы Отбасы банкінің басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова мәлімдеді. Бағдарламаға ресми табысы бар және соңғы 6 айда зейнетақы жарналары тұрақты аударылған әйелдер қатыса алады. Алғашқы жарна ірі қалаларда 20, ал өңірлерде 15%-дан басталады. Ипотекалық несие 25 жыл жылға дейінгі мерзімге 50 миллион теңгеге дейін беріледі. Бағдарлама арқылы жаңа немесе қайталама нарықтан баспана сатып алу мүмкіндігі бар. Биылғы негізгі ұбытыдан 140 балл жинаған Әсет Әлтайыр ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекпен кездесті. Ведомство басшысы оны жоғары нәтижесімен құттықтап, алдағы оқуына сәттілік тіледі. Әсет Павлодар қаласындағы нөмірі 7-ші мектепті тәмамдаған. Ол ұбытыда математика, география, пәндер комбинациясын таңдап, алғашқы мүмкіндігінде ең жоғары балды жинады. Сондай-ақ ол үздік аттестат иегері. Батыс қазақстандық балуандар Испанияның Мадрид қаласында өткен еркін күрестен халықаралық турнирде жүлделі орындарға ие болды. 92 келі салмақта Нұржан Исағалиев чемпион атанса, 57 келіде сынға түскен Әмірхан Дәулет күміс жүлдеге ие болды. Қос балуанда халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындады. Ақышта шетелдік студенттер мен журналистердің елде болу мерзіміне жаңа шектеу енгізілуі мүмкін. Өзгеріс студенттік алмасу бағдарламаларына қатысушылар және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған 3 санаттағы визаны қамтиды. Ұсынысқа сәйкес студенттер мен алмасу бағдарламасына қатысушылар Ақышта 4 жылға дейін, ал шетелдік журналистер 240 күнге дейін бола алады. Қытайлық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері бұл үшін 90 күндік мерзімге шектелмек. Ақыш билігі мұндай шара визалық бақылауды күшейтуге мүмкіндік беретінін мәлімдейді. Елде белгіленген уақыттан ұзақ қалғысы келетіндер мерзімді ұзарту үшін арнайы өтініш беруі қажет. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пэлс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Жалпы өмірде бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Кейде жоспар өзгереді, кейде жолымыз басқа арнаға бұрылады. Сол сәтте көп адам бәрі бітті деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл жаңа бастаманың есігі болуы әбден мүмкін, достар. Ағаштың жаңа бұтағы ескісі сынғанда өседі. Күнде кеш батқаннан кейін қайта атады. Адам өмірде дәл сондай. Қайта бастау жеңіліс емес, батылдықтың белгісі, достар. Егер бір нәрсе көңіліңізден шықпай жатса, өзгеруден қорықпаңыз. Себебі кейде ең жақсы шешім алғашқы қадамды қайта жасау. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: айтпақшы.
1: Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымыра ретінде бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады.
0: Айтпақшы.

0: Бұл мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талап» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, біз көбінесе көзге көрінетін үлкен жетістіктерді атап өтеміз, е? Бірақ күн сайын еңбегімен өмірімізді жеңілдетіп жүрген қаншама адам бар достар. Мысалға, таңертең автобус жүргізушісі, дүкендегі сатушы, көшені тазалап жүрген жұмысшы. Кеңседегі әріптесіңіз, олардың әр қайсысы өз ісін адал атқарып жүр. Кейде қарапайым ғана рахмет сөзі адамның бүкіл күнін өзгертіп жібереді. Сондықтан алғыс айтуға сараң болмайық достар. Жылы сөз айтылған жерде мейірім көбейеді.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Around the world.

Жалпы достар, барлық жетістік, үлкен жетістіктердің барлығы алғашында кішкентай ғана ой болған. Бір идея, бір қадам, бір шешім. Егер сіз үлкен мақсатқа жетуді армандасаңыз, бүгіннен бастап кішкентай әрекет жасаңыз. Бір бет кітап оқыңыз, бір жаңа нәрсе үйреніңіз. Бір маңызды істі кейінге қалдырмаңыз. Күн сайынғы аз ғана еңбек уақыт өте үлкен нәтижеге айналады достар. Табыс бір күнде келмейді, бірақ күн сайын жақындай береді.

Достар, жалпы әр күні қанша адаммен біз кездесеміз, бірақ олардың әр қайсысының артында тұтас бір өмір жатыр. Біреу бала кезінен музыкант болуды армандаған шығар, біреу бірнеше мамандық ауыстырған болар, біреу үлкен қиындықты жеңіп шыққан шығар. Егер адамдардың тарихын тыңдай білсек, өмірдің қаншалықты қызық екенін түсінеміз. Сондықтан адамдарға қызығушылықпен қарап, оларды тыңдай білейік. Өмірді қиындататын нәрсенің бірі бәрін өзімізге қабылдау. Расында да, біреуі көңілсіз болса, өзімізді кінәлаймыз. Біреу пікір айтса, ұзақ ойланып жүреміз. Болмашы жағдайды бірнеше күн ойымыздан шығара алмаймыз. Кейде жай ғана жіберуді үйренейік, достар. Барлық нәрсеге бола уайымдау міндет емес.

0: Сен өзі сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады? Өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй,

Иә, достар, жалпы көпшілік демалысты міндетті түрде алыс сапармен байланыстырады. Бірақ кейде ең жақсы демалыс жақындарыңмен бірге өткізген бір кеш. Бір дастархан басындағы әңгіме, балалардың күлкісі, таза ауадағы серуен немесе сүйікті әнді тыңдап отырған сәт. Осындай қарапайым уақыттар адамға жаңа күш береді, сондықтан демалысты күрделендірмейік, оны сезіне білейік, достар. Құрметті тыңдарман, біз әдеттегідей сағат 18:35 шамасында кері-мері ойынын өткіземіз, сондықтан да барынша белсенді болайық. Мүмкін шілде айындағы сыйлық дәл сізге бұйыратын шығар.

Неге жасқа толы жандарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман

Жалпы өмірде бір сондай адамдар болады. Олар келген жерде көңіл көтеріледі, бір ауыз сөзімен үміт береді, күлкісімен айналаны жылытады. Ондай адамдар көп сөйлемеуі мүмкін, бірақ олардың жанында өзіңді жайлы сезінесің. Егер сіздің айналаңызда сондай жан болса, оның қадірін біліңіз. Ал өзіңіз де біреудің өміріне жылулық сыйлайтын адам болуға тырысыңыз, достар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Калай, как? Энді қалай орындадың? Как ты исполнил песню? Ән – песня. Қалай орындадың? Как ты исполнил? Әнді қалай орындадың? Ән – песня. Қалай орындадың? Как ты исполнил? Әнді қалай орындадың?
0: Учим казахский язык

0: Күн сайын сағат 8.30-да және 18.30-да нағыз меломандар ойыны керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз, бірақ сонда да сіздерге тағы да бір айта кетейін. Керемерің ережесі мынандай. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда мен сіздердің есімдеріңізді біздің ОК радиосының тізіміне қоятын боламын. Белсенді тыңдармандар қатарына. Дәл солай, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне әнді немесе әншіні тапсаңыздар болғаны, достар. Дәл солай хабарласа берсеңіздер болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын. Дәл қазір тыңдап ойланып көріңіздер, достар.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей хабарламада келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай, Мақсат Мырза? Жақсысыз ба? Ау.
1: Жаман емес.
0: Бәрекелді. Сонымен бірден таптыңыз, иә? Ал, тыңдап көрейік жауабыңызды.
1: Қош басқан ғой.
0: Қандай?
1: Таңыстым.
0: Дәл өзі. Өте керемет, өте керемет. Дәл өзі, дәл таптыңыз, Мақсат Мырза. Сіздің есіміңізді әдеттегідей тізімге енгіземін. Хабарласқаныңызға көп көп рахмет.
1: Қайырлы кеш
0: деп болыңыз, иә. Және де біздің тұрақты түрде тыңдарманымыз Мақсат Мырзамыз дәл тапты. Бұл Маханов Құрмаш жан сырым әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

құрметті тыңдармандар, ертең жақсы күн болады деп күтудің өзі аз. Сол жақсы күн үшін бүгіннен әрекет жасау керек. Ертеңгі жұмысыңызды жоспарлаңыз, ерте ұйықтаңыз, жақсы оймен жатыңыз. Ертеңгі табыстың бастауы бүгінгі дұрыс шешімдер. Бақыттың нақты мекенжайы жоқ екенін барлығымыз да білеміз. Біреу оны таудан табады, біреу теңіздің жағасында, ал біреу өз үйінің ауласында дегендей. Шын мәнінде бақыт біздің назарымызда қайда бағытталғанына байланысты. Егер жақсылықты көре білсек, бақыт әр күніміздің ішінде жүр, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі күніңіз қалай өтсе де, сіз тағы бір күннің тәжірибесін жинадыңыз. Бір нәрсені үйрендіңіз, біреумен кездестіңіз. Бір сәтке де болса күлдіңіз. Өмір жалпы дәл осындай күндерден құралады, достар. Ендеше, өткен күнге ризашылық айтып, ертеңгі күнді шабытпен қарсы алайық. Әр таң сізге жаңа мүмкіндік, жаңа қуаныш және жаңа кездесулер алып келсін. Кештеріңіз тыныш, ойларыңыз жарқын, көңілдеріңіз әрдайым көтеріңгі болсын, құрметті тыңдармандар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды мерекемен, туған күнмен құттықтасаңыздар болады. Немесе алыста жүрген достарыңызбен, достарыңызға, немесе туыстарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз. Барбара Стрейсен.

0: звездах.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен керемет тілектер кезеңімен бөлісе кетейін. Бүгінгі туған күн иесі Әсем Ай, туған күнің құтты болсын. Саған мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаттыққа толы өмір және баянды бақыт тілейміз. Әрбір жаңа күнің қуанышпен басталып, армандаған мақсаттарыңа сүрінбей жет. Жүзіңнен күлкі кетпей, отбасыңның мақтанышы болып жүре бер. Осы ақ тілектерді жолдаушылар апайың Салтанат, жездең Марат, бөле әпкең Ақерке және барша туған туыстарың. Және де құрметті тыңдарман, екінші тілегіміз бар. Ол тілегіміз ардақты Талға. Туған күнің құтты болсын. Жаңа жасыңыз мол береке мен жақсылықтың бастауы болсын. Денсаулығыңыз мықты, отбасыңыз аман, еңбегіңіз жемісті. Мерейіңіз үстем болғай. Әр күніңіз қуанышқа, әрбір ісіңіз сәттілікке толы болып, тек жақсы жаңалықтар ести беріңіз. Ізгі тілектерін жолдаушылар, көршілеріңіз Қайрат аға, Меруерт апай, Ербол, Әсел және барша көрші қолаң. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Құрметті тыңдармандар, демалыс күндеріңіз керемет өтсін. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОКР радиосы үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолауша дасқан, кейіңнен асқан, өтірікті теңе брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, ақырын.